Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün olduqca mühim və həyəcan verici bir mövzu haqqında danışacağıq. Bütün Türk dünyasını vahid bir səhnədə, ortaq bir bədii hiss ilə birləşdirən nəhəng bir sənət körpüsündən bəhs edəcəyik. Beləliklə, bugünkü proqramımız Türk Soy Beynəlxalq Teatr Festivalı haqqındadır. Hazırsızsa, pərdələri açırıq, ışıqları yandırırıq və Türk dünyasının nəbzinin atdığı səhnələrə doğru möhtəşəm bir səyahətə çıxırıq. Türksoy, Türk dünyasının qardaş xalqlar arasında sarsılmaz körpülər quran, ortaq keçmişimizə, tariximizə və mədəniyyətimizə sahib çıxan ən köklü mədəniyyət ocağımızdır. Bu qurum 1993-cü ildən bəri qədim mirasımızı səhnələrdə, ədəbiyyatda, kinoda və folklor sahəsində rəğbətlə yaşadır. O, sanki ortaq coğrafiyamızın və yaddaşımızın mərkəzidir. Bu təşkilat böyük bir coğrafiyanı uca bir çınarın kökləri kimi bir arada saxlayır. Göytürk yazılarından ucalan səsdən Dədə Qorqudun müdrik kəlamlarına, Manas dastanından ortaq xalq hekayələrimizə qədər hər bir mədəni zənginliyimiz məhz bu çınarın kölgəsində yenidən canlanır. Dilimiz və ədəbiyyatımız bu qurum sayəsində sərhədləri aşaraq gələcəyə daşınır. Türksoy sadəcə masa arxasında deyil, meydanlarda, sərgi salonlarında və qərblərdə yaşayan bir mədəniyyət inşa edir. Baharın müjdəçisi olan Novruz Alovunu dünyaya çatdırarkən də Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtları layihəsi ilə tarixi şəhərlərimizi tanıdarkən də hər zaman eyni amalla hərəkət edir. Rəssamlıqdan musiqiyə, operadan ənənəvi incəsənətə qədər hər bir sənət növü burada yenidən canlanır. Bütün bu ədəbi və mədəni irsin, sözün, ruhun və tarixin canlandığı ən sehirli məkan isə şübhəsiz ki səhnədir. Türk dünyası teatrı əsrlər boyu toplanan şifahi xalq mədəniyyətini, dastanlarını və müasir dramaturgiyasını səhnə işıqları altında bir növ şedevrə çevirir. Bakıdan Aşqabada, Bişkekdən Ankaraya qədər hər bir pərdə ortaq keçmişimizin, gələcək ümidlərimizin və köklərimizin əks olunduğu bir güzgüdür. Məhz bu köklü çınarın ən gənc və ən gümrah qollarından biri də bu nəhəng teatr sənətidir. Elə bu məqamda Türk dünyasının gənc teatr kollektivlərinə, səhnədə zəhmət çəkən gənc aktyorlarımıza və bütün teatr fədailərinə çox mühim bir xəbərimiz var. Türk coğrafiyasının ən nüfuzlu mədəniyyət tədbirlərindən biri olan və gənc bir çınar kimi böyüyən Beynəlxalq Türksoy Teatr Festivalı ötən il üçüncü dəfə pərdələrini tamaşaçıların üzünü açdı. Əsrlər boyu dastan ənənəsini nəsildən nəslə ötürən müqəddəs Manqıştaunun mənəvi mərkəzi Aktau şəhəri 2025-ci ilin Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olaraq bu möhtəşəm tədbirə ev sahibliyi etdi. Bu üçüncü festival bizim üçün tarixi bir dönüş nöqtəsi oldu. Çünki tədbir səhnə sərhədlərini daha da genişləndirərək ilk dəfə Macaristandan gələn iştirakçılara da qapılarını açdı. Açılış mərasimində çıxış edən Türksoyun baş katibi Sultan Rayevin də vurğuladığı kimi, teatr sadəcə bir səhnə sənəti deyil, o xalqların ruhunu birləşdirən, keçmişi gələcəyə daşıyan bənzərsiz bir mədəniyyət körpüsüdür.

Sənətçilər səhnədə təkcə bəzi rolları deyil, bütöv bir millətin ruhunu və ortaq dəyərlərini ifa edirlər. Beləliklə, festival müddətində Qazaxıstan, Qırğızıstan, Azərbaycan, Türkmənistan, Türkiyə və Macaristandan gələn teatr məktəbləri ilə kollektivləri ən seçkin əsərləri ilə tamaşaçıları heyran qoydular. Türk dünyasının korifey sənətkarı Asanalı Aşımov və dünyaca məşhur rejissor Barzu Abdurazakovun iştirakı bu səhnəyə tamamilə fərqli bir güc qatdı. Görkəmli bir qapanış mərasimi ilə başa çatan bu üçüncü böyük görüşdə Türk dünyasının zəngin yaddaşı mükafatlarla taclandırıldı. Gəlin həmin gecə təqdim olunan mükafatlara birlikdə nəzər salaq. Yeni səhnə formalarının axtarışı mükafatı hamımızın ortaq dastanı müasir bir dillə şərh edən və ev sahibi Qazaxıstanın Koroğlu tamaşasına verildi. Mövzunun aktuallığı nominasiyasında mükafatı Macaristanın Beş Bakça teatrı 80 vedrə hava tamaşası ilə qazandı. Ən yaxşı aktyor dueti mükafatı isə ölkəsini qürurla təmsil edən Bursa Dövlət Teatrının Nağılcı və Cəllad tamaşasındakı möhtəşəm performansı ilə Türkiyə təqdim olundu. Tarixi mövzunun ən yaxşı səhnə şərhi mükafatına Qırğızıstan kollektivi Son Məktub adlı dərin mənalı əsəri ilə əldə etdi. Xalq yaddaşının qorunması mükafatı Azərbaycanın Şəki Dövlət Dram Teatrının Darağacı tamaşası layiq görüldü. Tamaşanın ən yaxşı musiqi tərtibatı mükafatını nəğmələri ilə hər kəsi heyran qoyan Özbəkistanın Qabil və Habil tamaşası qazandı. Milli mədəniyyət ənənəsinin ən yaxşı səhnə şərhi mükafatı isə Türkmənistanın Bayramxan Türkmən tamaşasına təqdim edildi. Bir sözlə, bu festival Türk dünyası teatrlarının ortaq bir dil formalaşdırması, həmçinin fərqli coğrafiyalardan olan rejissor və aktyorların bir araya gəlməsi üçün əvəz olunmaz bir imkan yaradır. Əziz dinləyicilər, burdan Türk dünyasının dörd bir tərəfində fəaliyyət aparan gənc teatr kollektivlərinə, gənc aktyorlara və qəlbi səhnə ilə döyünən bütün sənətçilərə səslənirik. Bu səhnə sizin səhnənizdir. 2026-cı ildən itibarən gələcəyə nəzər salarkən, hələlik üçüncüsü geridə qalan bu gözəl festivalın yolunun uzun olmasını arzuluyuruq. Sizi daxilinizdəki sənəti coğrafiyamızın ortaq nəfəsi ilə birləşdirməyə və səhnələrimizi nura qərq etməyə dəvət edirik. Bu festival istedadınızı dünyaya nümayiş etdirmək və ortaq köklərimizlə qucaqlaşmaq üçün qarşımızda açılan möhtəşəm bir şans, bənzərsiz bir fürsətdir. Qədim ortaq mədəniyyətimizi səhnədə əks etdirmək, qardaş ölkələri bir-birinə daha da sıx bağlayacaq. Bu böyük sənət körpüsünü hamılıqla gücləndirmək naminə növbəti festivallarda iştirakınızı ürəkdən arzuluyuruq. Pərdələriniz hər zaman açıq, alqışlarınız isə gür olsun. Növbəti proqramda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Gazza'nın mukavemet hikayesi verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Gazza'nın gənclərindən bəhs edəcəyik. Gənclər dedikdə, bir cəmiyyətin keçmişinin mirasını daşıyan, bugünün gücünü təmsil edən və gələcəyinə dair ümid vəd edən olduqca dinamik bir kütlə nəzərdə tutulur. Bu gənclər özlərindən əvvəlki nəslin yarımçıq qalmış arzularının mənşəyini daşıyırlar. Bu arzuların forması isə nəsildən nəslə keçən və millətin kimliyi sayılan ideologiyasından formalaşır. Gəlin, əvvəlcə ideologiyanın nə olduğuna və aid olduğu cəmiyyətə, o cəmiyyətin yaxın və uzaq ətrafına, yekunda isə bütün bəşəriyyətə necə təsir etdiyinə qısaca nəzər salaq. İdeologiya dediyimiz məfhum bir cəmiyyətin dünyaya necə baxdığını, istiqamətini və necə bir gələcək istədiyini müəyyən edir. Bu amillər bir-biri ilə əlaqəli

fikirlərdən ibarətdir. Yol göstərici olduğu üçün biz necə bir cəmiyyət olmalıyıq sualına cavab verir və hədəflər müəyyənləşdirir. İdeologiya cəmiyyəti fəaliyyətə sövq edir, siyasi və ictimai davranışlara istiqamət verir. Yaxşı ilə pis, doğru ilə səhvi ayıran bir bütünün hekayəsidir ideologiya. İndi isə gəlin sədaqət, sevgi, əzm və iradə ilə bütövləşmiş vətən uğrunda mübarizə ilə taclanmış bir insanlıq ideologiyasının təcəssüm tapdığı bir coğrafiyaya, yəni Qəzzaya nəzər salaq. İsrail qüvvələrinin 2023-cü ilin oktyabrında balaca bir ərazidə başlatdığı soyqırım hadisəsi dünyanın vicdanına toxundu. Dünya əsrlərdə blokadaya alınaraq açıq səma altındakı həbsxanaya çevrilən Qəzzada soyqırımın ən qəddar üsullarına şahid olub. Havadan və qurudan həyata keçirilən ağır bombardmanlar, pilotsuz uçuş aparatları, snayperlər, acılıq, susuzluq, çətin hava şəraiti, yağış və daşqınlar. Bir sözlə, tətbiq edilən hər bir üsul və məruz qoyulan hər bir şərait bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayət sayılır. Hər şeyə rəğmən, Qəzzanı hələ də dimdik ayaqda saxlayan ən mühim amillərdən biri də ilə məhz Qəzzanın gəncləridir. Azadlıq, sədaqət və müqavimət fikri ilə böyüyüb boya-başa çatan bu gənclər, onlara qarşı törədilən soyqırım ideologiyasının qurbanları oldular. Biz çox güclü və mübariz bir xalqıq. Bu sözlərlə özünü və millətini tanıdan 18 yaşlı Bəraə Əl-Cərcəvai 3 ildir davam edən ağır humanitar şəraitə baxmayaraq orta məktəbi yaxşı nəticə ilə bitirdi. O, bu uğur dəftər yerinə karton kağızlardan istifadə edərək qazanan gənc bir fələstinli qızdı. Sarsılmaz bir əzm və iradə ilə parlayan siması, eləcə də özünə əmin səs tonu ilə uğurunun hekayəsini belə nəql edir. Bu müharibədə çox ağır şəraitdə yaşayıram. Uşaqlıqdan bəri bu pilləyə yüksəlməyi arzuluyurdum. Xəyalımı gerçəkləşdirmək istəyirdim. Müharibə, bombardıman, aclıq və qıtlıq kimi şəraitdə diqqətimi dərslərimə cəmləmək çox çətindir. Lakin mənim israrım və əzmim bütün bunların fövqünə dayanırdı. Çətinliklərə meydan oxudum və oxumağa davam etməkdə qərarlı oldum. Mən də hər bir şagird kimi bir otaqda kitab dəftərimin başında olmaq istəyirdim. Lakin dərslərimi yazıb oxumaq üçün karton kağızdan başqa heç bir şeyim yox idi. Bəraənin yaşadığı çətinlik təkcə dəftər qıtlığı deyildi. Puaların kəsilməyən səsindən, yuxusuzluq və qaranlıq haqqında danışdıqdan sonra o sarsılmaz bir səs tonu ilə bunları dedi. Mesajımı bütün dünyaya çatdırmaq istəyirəm. Biz Qəzza bölgəsinin insanları olaraq mübariz bir millətik. Mübarizə bizim qanımızdadır. Qarşımıza qoyduğumuz hər bir hədəfə nail oluruq. Çünki məqsədimizə fokuslanır və Allahın izni ilə də ona çatırıq. Mənim kitabım məruz qaldığımız köklü soyqırımın bir övladıdır. Bu sözlər Ölən qurtuldu, qurtulan isə öldü adlı kitabın gənc müəllifi Ayə Əbu Nasirə məxsusdur. Ayə Əbu Nasir Qəzzadan olan gənc bir qızdır. O, bütün ailəsini və qohumlarını bir gecədə şəhid verib. Onu həyatda saxlayan yeganə vasitə isə kağız və qələm oldu. Mənim də bir ailəm və arzularım var idi. Hamısını bir göz qırpımında, qaranlıq və faciəvi bir şəkildə itirdim. Qorxu dolu həmən gecədə yaşadığımız 5 mərtəbəli bina hədəf alındı və ailəmin hamısı orada şəhid oldu. Ölənin qurtulduğu, qurtulanın isə öldüyü, bir vəziyyətdən bəhs edən kitabım məruz qaldığımız bu köklü soyqırımın bir övladıdır. Sığına biləcəyim heç bir yer yox idi. Buna görə də yazıya sığındım. Yazmaq mənim qorxumu, çəkdiyim əziyyəti və tənhalığımı qucaqlayan yeganə yer oldu. O da yüz minlərlə qəzzalı kimi selofandan hazırlanmış bir çadırda yaşayır. Onun yeganə sığınacaq adlandırdığı çadır, yayın qızmar istisində cəhənnəmə çevrilir. Qışda isə yağış suları ilə dolur və soyuq külək rəhimsizcə içəri daxil olaraq sümüklərə qədər işləyir. Ayə çəkdiyi hər bir əziyyəti yazıya tökməyi özünə borc bilir. Mətanət, səbir və mübarizənin əks olunduğu bir əda ilə sözlərinə belə davam edir. Qələmim mənim yeganə silahım oldu. Burdan sonra kəlmələr həyata və ümidə çevrildi.
Yaşadığım hər şeyi yazmağa başladım. Yazmaq mənim yeganə təhlükəsizlik sığınacağımdır. Ayə Əbu Nasir həsrətin, qorxunun, aclığın və ac buraxılmağın verdiyi əziyyəti qələmə alır. Onun verdiyi sual isə haqsızlığa, zülmə və soyqırıma qarşı bir hayqırışdır. Çadır nə deməkdir bilirsiniz? Parça və solofandan ibarət bir sığınacaq. Çadır bizim yeganə evimiz, yeganə yaşam sahəmiz və yeganə oyun meydançamızdır. Və mən hər zaman özüm-özümə sual verirəm. Nə vaxta qədər çadırda yaşayacaq? Qəzza xalqının çəkdiyi bu əzab, əziyyət nə vaxt bitəcək? Qəzza bölgəsində yanacaq tükənib. Balaca Əli isə əməliyyat masasındadır. Əməliyyat hələ də davam edir. Əli narkozsuz əməliyyat olunur. Əməliyyat bıçağının hər bir toxunuşu onun ruhuna qədər incidir. O artıq çoxdan huşunu itirib. Digər tərəfdən isə İsrail yenidən bölgənin boşaldılması ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Yaşlı Salih həm yeriyə bilmir. Onun bir nəqliyyat vasitəsinə ehtiyacı var. Törədilən soyqırımda ayaqlarını itirən gənc Ənəs dəfələrlə didərgin sanılanlar arasındadır. O ağzını açıb heç nə demir. Lakin səbrinin daşdığı anlarda nə qədər əzab çəkdiyi simasındakı gərginlikdən aydın oxunur. Onun da nəqliyyat vasitəsinə ehtiyacı var. Lakin yanacaq yoxdur. Qəzzanın gəncləri isə bu imkansızlıqdan çıxış yolu tapmağa çalışırlar. Bunu plastik tullantılardan yanacaq hazırlayaraq edirlər. Qəzzanın gəncləri bu gördükləri işin təbiətə, öz sağlamlıqlarına və ətraf mühitə nə qədər zərərli olduğunu bildikləri halda edirlər. Onlar bunu çarəsizlikdən, yoxluqdan etdiklərini deyirlər. Bu işi görən gənclərdən biri belə deyir. Biz plastik tullantılardan yanacaq istehsal edirik. Bunun sağlamlığımız üçün, eləcə də dağıntılar və təhlükəli barıt qalıqları ilə dolu ətraf mühit üçün nə qədər təhlükəli olduğunu bilirik. Lakin buna məcbur qaldıq. Xalqımıza kömək edə bilmək üçün var gücümüzlə çalışırıq. İstehsal etdiyimiz yanacağı insanlara ucuz qiymətə satırıq. Bundan başqa yaşamaq üçün işləmək məcburiyyətindəyim. Ən ağır iş saatlarımız isə günəşin tam təpədə olduğu vaxtlardır. Bütün bu əziyyətin yeganə məqsədi ailəmə qida ala bilmək və əzab çəkən xalqımızın yükünü az da olsa yüngülləşdirməkdir. Biz işləməsək, təkcə kritik sahələr deyil, dəmirçinin, dərzi və dürgərin, eləcə də bir çox sənətkar və sahibkarın da işi dayanar. Dünya yaranandan bəri ziddiyyətlərlə doldu. Yeni dövrün ziddiyyətləri olan soyqırım ideologiyası ilə İnsanlıq ideologiyasının mübarizə apardığı məkan isə Qəzzadır. Növbəti buraxılışımıza görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Texnologiya həyatınızı həqiqətən asanlaşdırır, yoxsa fərqinə belə olmadan sizi yönləndirən görünməz bir gücə çevrilir. Gün ərzində neçə dəfə sadəcə bir dəqiqə deyərək daha uzun müddət telefonla məşğul olmuşsunuz? Texnologiyaya siz nəzarət edirsiniz, yoxsa o sizə? Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün hamımızı yaxından maraqlandıran bir mövzu haqqında danışacağıq. Artıq hər kəs cibində bir növ rəqəmsal dünya daşıyır, elə deyil. Bu isə həyatımızın axarını böyük ölçüdə təsir edir. Səhər oyanan kimi telefona baxmaq, fasilə verdiyimiz hər an sosial şəbəkələrə göz atmaq bəzən əyləncədən daha çox bir vərdiş halına çevrilir. 2023-cü ildə Avropa İttifaqı çərçivəsində aparılan bir araşdırma göstərir ki, rəqəmsal minimalizm yanaşmasını mənimsəyən şəxslər ekrana baxma müddətlərini orta hesabla 20% azaldıblar. Bununla da həm zehni sağlamlıqda, həm də iş və şəxsi həyat balansında nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşma qeydə alınıb. Bəs rəqəmsal minimalizm tam olaraq nə deməkdir və həqiqətən də mümkündür belə bir şey? TRT Haber kanalı bu suallar ətrafında klinik psixoloq İrəm Akyöz Çaylaq ilə həm söhbət olub. İrəm Çaylaq məsələ ilə bağlı həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün

Mühim xəbərdarlıqlar edir. O, texnologiyadan tamamilə imtina etmədən də ondan balanslı şəkildə istifadə etməyin yollarını göstərir. İndi isə bu maraqlı söhbətə keçid alaq. Rəqəmsal minimalizm nədir və nə üçün vacibdir? Rəqəmsal minimalizm həyatımızın mərkəzinə texnologiyanı deyil, öz şəxsi dəyərlərimizi qoymağı vurğuluyur. İrəm Çaylak bu yanaşmanı belə izah edir. Rəqəmsal minimalizm fərdləri rəqəmsal vasitələrdən istifadə edərkən şüurlu və seçici olmağa sövq edən bir fəlsəfədir. O, fərdin yönəldiyi rəqəmsal vasitə və fəaliyyətin sərhədlərini müəyyənləşdirməsini, öz seçimlərinə istədiyi müddət ərzində fokuslanmasını təklif edir. Həmçinin, bunun fərdin rifahını və inkişafını dəstəkləyəcək şəkildə olmasını tövsiyə edir. Bir sözlə, ekranları həyatımızdan tamamilə çıxarmaq əvəzinə, nəyə, nə üçün və nə qədər müddət baxdığımızı bilmək mühümdür. Sonsuz sayda bildiriş və FOMO, yəni yenilikləri qaçırmaq qorxusu. Telefonlarımızın zənginin heç vaxt susmaması. Hər bildiriş gəldikdə isə daxilimizdə yaranan o, buna mütləq baxmalıyam hissi. Bildirişləri söndürsək belə, tez-tez görəsən nə isə qaçırıram narahatlığını yaşayırıq. İrəm Çaylakın fikrincə bu vəziyyət heç o barədə fikirləşmədiyimiz anlarda belə bizi ekrana tərəf yönəldir. Daim sosial şəbəkədə olmaq təzyiqi və yenilikləri qaçırmaq qorxusu rəqəmsal cihazın təkrar-təkrar ələ alınıb buraxılmasına səbəb olur. Aparılan bəzi tədqiqatlarda xüsusilə yenilikləri qaçırmaq qorxusunu yüksək səviyyədə hiss edən şəxslərin bildirişləri söndürdükləri zaman da telefonlarına eyni və ya daha çox sıxlıqla baxa bildiyi müşahidə olunub. Sosial şəbəkələrə daxil olmaq təzyiqi və yenilikləri qaçırmaq qorxusunu intensiv şəkildə hiss edən şəxslər üçün özünü tənzimləmə və özünə nəzarət bacarıqlarını inkişaf etdirmək, başqa işlərlə yönəlmək fayda ola bilər. Əgər bu vəziyyət gündəlik həyatdakı funksionallığı da mənfi təsir edirsə, bununla bağlı mütəxəssis dəstək almaq effektiv üsuldur. Təşviş səviyyəsi və ekrana baxma müddəti. Uzun müddət ekrana baxmaq vərdişi həm fiziki, həm də zehni olaraq olduqca yorucu bir işdir. Klinik psixoloq İrəm Çaylak xüsusilə uşaqlarda və yeniyetmələrdə bu əlaqənin daha aydın göründüyünü vurğuluyur. O, valideynlərin ekrandan istifadə müddətini yaxından izləməli olduqlarını bildirir. Xüsusilə ekrana baxma müddəti artdıqca onlayn oyun oynama, televiziya və sosial şəbəkələrdən istifadə ilə təşviş arasında ciddi əlaqələrin olduğu müəyyən edilib. Bununla yanaşı uşaqlarda ekran müddəti və depressiyanı araşdıran tədqiqatların demək olar ki, hamısında mühüm əlaqələr tapılıb. Bu araşdırmalar uşaqlarda ekran müddəti ilə depressiya arasında daha yüksək dərəcədə dəqiq bir əlaqə olduğunu nümayiş etdirib. Sözgedən səbəblərdən dolayı mümkün depressiya və təşviş simptomlarının qarşısını almaq üçün valideynlərə uşaqların ekrandan istifadə müddətinə nəzarət etmələri şiddətlə tövsiyə olunur. Rəqəmsal detoks, qısa fasilələr qalıcı həll sayıla bilərmi? Rəqəmsal detoks son illərdə populyar bir trendə çevrilib və günlərlə telefondan istifadə etməmək kimi radikal üsulları da əhatə edir. İrəm Çaylakın fikrincə bu üsul müvəqqəti bir fasilə imkanı yaratsa da, həyatımızın digər sahələrində lazımi düzəlişlər etməsək, qalıcı həll yolu olmaya bilər. Fərdlər bu detoks üsullarını tətbiq edərək, rəqəmsal vərdişlər üzərində nəzarəti təmin etməyi qarşılarına məqsəd qoyurlar. Onlar daim onlayn olmaqla bağlı yaranan zehni gərginliyi azaltmağı və texnologiya ilə daha sağlam bir əlaqə qurmağı hədəfləyirlər. Rəqəmsal detoks zamanı sosial şəbəkələrdən uzaqlaşmaq fərdlərin yaşaya biləcəyi yetərsizlik və narazılıq hisslərini azalda bilər, lakin rəqəmsal detoksun mənəvi rifah, həyat məmnuniyyəti və stres üzərində çox da mühim təsirlərin olmadığı müəyyən edilib.

Ekrana baxma müddətini azaltmağa başlamaq üçün ilk addımlar. Bəs hardan başlamalıyıq? Bu məsələdə adətən tədricən prinsipi tövsiyə olunur. Rəqəmsal minimalizmin ilk

addımı real olaraq hansı tətbiqlərə ehtiyacınız olduğunu fərqində olmaqdır. Vacib olmayan tətbiqləri silmək, bildirişləri bağlamaq və günün müəyyən saatlarını internetsiz keçirmək tez-tez tövsiyə olunan kiçik, lakin təsirli addımlar sırasındadır. İrəm Akgözçaylaq da bu tövsiyələrlə yanaşı, özünü tənzimləmə və özünə nəzarət bacarıqlarının əhəmiyyətinə diqqət çəkir. Özünü tənzimləmə, yəni sakitləşmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək mühümdür. Özünə nəzarət bacarıqlarını artırmaq da bu prosesə kömək edə bilər. Nümunə olaraq, fərqindəliklə məşğul olacağımız fəaliyyəti seçib ona yönələ bilərik. Məşğul olmayacağımız fəaliyyəti də öncədən müəyyənləşdirib, onun üçün xüsusi zaman təyin edə bilərik. Bu yollarla insan özünü gücləndirə bilər, beləliklə də rəqəmsal istifadəni bir problemlə mübarizə üsulu və ya qaçış vasitəsi kimi tətbiq etmək əvəzinə aktiv və şüurlu olaraq öz maraq dairələrinə yönələ biləcəyi bir məşğuliyyət kimi istifadə edə bilər. Bəs texnologiyanın nəzarətini əlimizdən necə ala bilərik? Əgər siz də nəzarət məndədir, yoxsa texnologiyada deyə düşünürsünüzsə, bir neçə praktiki addım ata bilərsiniz. Məsələn, telefonunuzdakı tətbiqləri nəzərdən keçirin. Tez-tez istifadə etmədiyiniz və ya sizə bir faydası olmayan tətbiqləri silin. Bildirişləri məhdudlaşdırın. Ancaq mühim tətbiqlərdən bildirişlər alın. Qalanlarını səssiz rejimə keçirərək diqqətinizi qoruya bilərsiniz. Gündəlik və ya həftəlik limitlər təyin edin. Məsələn, gündə 1 saat sosial şəbəkə və ya həftədə 1 gün internetsiz rejim kimi hədəflər qoyun. Real həyatdakı ünsiyyətə üstünlük verin. İnsanlarla üz-üzə vaxt keçirmək sosial şəbəkələrdən istifadəni təbii şəkildə azaldır. Alternativ məşğuliyyətlər tapın. İdman, musiqi, əl işləri və ya digər hobilər telefonunuzu əlinizə alma sıxlığınızı xeyli aşağı salacaq. Texnologiya həyatımızın bir parçasıdır, lakin hamısı olmaq məcburiyyətinə deyil. Nəzarəti yenidən əlimizə almaq əslində elə özümüzdən asılıdır. Azacıq da olsa bunun fərqində olmaq böyük dəyişikliklərin başlanğıcı ola bilər. Bəlkə də elə bugün buna başlamaq günüdür.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 13-ünü olan Azərbaycan rəndəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırdan Qarabağda ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Rəcəb Özdən bəydir. Verilişimiz Türksatın 13.685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, Nazir Hakan Fidan bugün Parisdə Ukrayna mövzusunda keçiriləcək Könüllülər Kollesiyasının liderlər samitində iştirak edəcək. Hakan Fidanın samitdə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı təmsil edəcək qeyd olunub. Görüşdə Hakan Fidanın həmkarları ilə 7-8 iyul tarixlərində Ankarada keçirilən NATO samitində qəbul edilən qərarların Ukrayna üçün potensial nəticələrini müzakirə edəcək bildirilir. Hakan Fidan'ın summit çərçivəsində Türkiyənin Ukrayna müstəqilliyini, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha dilə gətirməsi gözlənilir. Nazir həmçinin Rusiya-Ukrayna müharibəsi kontekstində cəbhə xəttindəki son vəziyyət və müharibənin başa çatması istiqamətindəki diplomatik səylərlə bağlı rəsmi Ankaranın mövqeyini bölüşəcək. Qeyd edək ki, Hakan Fidan summit çərçivəsində Türkiyənin Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətlərini yenidən danışıqlar masasına qaytarmağa hazır olduğu vurğulanacaq. Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəsmi internet saytında xüsusi kolleksiya bölməsinin fotoşəkilləri hissəsinə yeni şəkil əlavə edilib. Sözgedən arxiv fotosu 1901-ci ildə Razqradda anadan olmuş və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin heyətində mühim vəzifələr icra etmiş Arif Necib Qaşqatıya məxsusdur. Fotoşəklin yanında Qaşqatayın həyatı və fəaliyyəti haqqında aşağıdakı məlumatlar yer alıb. 1901-ci ildə Razqradda anadan olan Arif Necib Qaşqatı 1931-ci ildən 1950-ci ilə qədər şəhid olana qədər Balqarıstanda Milli Təhlükəsizlik Kəşfiyyatının daxilində mühim vəzifələrdə çalışmış, Türkiyəyə qarşı yönlən kəşfiyyat fəaliyyətlərinin qarşısının alınmasında böyük rol oynamışdı. Trakiyada bir çox İstanbul qəzetinin müxbiri kimi fəaliyyət göstərən, Balqar dilini mükəmməl bilən və Balqarıstandakı türk soydaşlarımız arasında Cənab Hristo ləqəbi ilə tanınan Qaşqatı xidməti dövründə güclü xarakterlə seçilmişdi. O, 1950-ci ilin iyun ayında Balqarıstan sərhədini keçərək Edirnəyə daxil olmağa çalışarkən hər iki tərəfə işləyən Balqar agentinin xəyanət nəticəsində şəhid edilmişdi. Ruhu şad olsun. ABŞ İranın cənubundakı şəhərlərə hücum edib, nəticədə çoxsaylı partlayışlar baş verib. Məlumata görə İranın Bəndər Abbas, Sirik və Cask şəhərlərində və Geşm adasındakı yeni partlayış səsləri eşidilib. İran mediasının yaydığı məlumata görə ölkənin cənub bölgələrində yerləşən Sirik və Bəndər Abbas şəhərlərində ümumilikdə 10 partlayış qeydə alınıb. Mehr Xəbər Agentliyi partlayışların Buşehr əyalətində də eşidildiyini bildirib. Hörmüzqan valiliyi isə hadisə nəticəsində hələlik heç bir ölüm halının qeydə alınmadığını açıqlayıb. İran bölgədəki ABŞ-a məxsus hərbi bazaları hədəf alan geniş miqyaslı raket və pilotsuz uçuş aparat əməliyyatına başladığını bəyan edib. İran dövlət mediasının yaydığı məlumata görə zərbələr İordaniya, Bahreyn və Kuveytdəki hava bazalarına endirilib. Qeyd olunub ki, bu hücumlar rəsmi Tehranın ABŞ-ın hərbi zərbələrinə cavab məqsədi daşıyır. Tehran hakimiyyəti həmçinin xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı hücum məqsədi ilə istifadə olunan hər bir məntəqə qanuni hədəf kimi qəbul ediləcək. Qeyd edək ki, İran rəsmi Vaşinqtonda son vaxtlar imzalanmış memorandum pozmaqda, müharibə cinayətləri törətməkdə və Hörmüz boğazından keçən gəmlərin hərəkətinə mane olmaqda ittiham edir. İsrail işğal altındakı Şərqi Qüdsün fələstinlilərin yaşayan Ümlison məhəlləsində təxminən 450 qeyri-qanuni yaşayış evinin tikinti planı təsdiqləyib. İsrailin Ayer Amim İnsan Hüquqları Təşkilatı layihənin 2 illik fasilədən sonra yenidən aktivləşdiyini bildirir. Təşkilat bu planı görünməmiş addım kimi qiymətləndirib. Qeyd olunub ki, bu layihə təxminən 2000 qeyri-qanuni İsrailli köçkünü evlə təmin edə bilər. Bu isə bölgənin demokratik strukturunu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək. Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bəyan edir ki, İsrail işğal altındakı Fələstin torpaqlarında İsrailin yaşayış məntəqələri salması beynəlxalq hüquqa ziddir. Bu addım həmçinin iki dövlətli həll variantının reallaşma ehtimalını da zəiflədir. Suriya dövlətin prezidenti Əhməd Əl-Şara Bəşər Əsəd rejiminin 2024-cü ildə süquta uğramasından sonra ilk dəfə toplanan yeni seçilmiş parlamentin açılışını yeni bir səhifə kimi qiymətləndirib.

Deputatlar qarşısına çıxış edən Əhməd Əlşara məsuliyyətli və səlahiyyətli olmağa çağırıb. O, dialoqun gücləndirilməsinin, qanunun aliliyinin təmin edilməsinin və dövlət qurumlarının qorunmasının vacibliyini vurğulayıb. Qeyd olunur ki, yeni 210 yerli xalq məclisində prezident tərəfindən təyin edilən 70 üzv var. Onlardan 15-i qadındır. Bildirilir ki, parlament qanunlarının hazırlanmasına milli büdcənin və beynəlxalq müqavilələrin təsdiqlənməsinə cavabdeh olacaq. O, həmçinin Suriyanın 4 illik

Komandanlıq keçirilən əməliyyatların video görüntülərini də paylaşıb. Sudanda antiterror məhkəməsi Çevik Dəstək Qüvvələrinin başçısı Hamiddi kimi də tanınan Məhəmməd Həmdan Dagalonu qiyabi olaraq ölüm cəzasına məhkum edib. Hamiddi 2023-cü ildə Qərbi Darfurun sabiq valisi Xamis Abdullah Abarbakarın öldürülməsində təqsirli bilinib. Məhkəmə Hamdininin cinayətləri planlaşdırmaqla və törətməkdə məsuliyyətli hesab edir. Onun müavini də planlaşdırmada və cinayətlərə iştirakda təqsirli tanınıb. Məhkəmə həmçinin Hamidinin müavini və qardaşı Əbdürrəhim Həmdan Dagalova daxil olmaqla daha 14 nəfəri qiyabi olaraq ölüm cəzasına məhkum edib. Onlar müharibə cinayətləri, insanlığa qarşı cinayətlər və soyqırım törətməkdə təqsirli biliniblər. Və sonda, Taylandın paytaxtı Bangkokda yerli vaxtla gecə yarısı radələrində insanların sıx olduğu restoranda yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində təxminən 30 nəfər həyatını itirib. Yanğın iyulun 12-sində gecə Çatucaq bölgəsindəki Ronç Birna Latpora adlı restoranda qeydə alınıb. Başnazir Anutin Çarnivurakulun 30 nəfərin cəsədinin tapıldığını, digər xəsarət alanların isə xəstəxanaya yerləşdirildiyini bildirib. Hadisə şahidləri qeyd edirlər ki, restoranda elektrik kəsintisi, daha sonra isə partlayış baş verib. Yanğın söndürənlər əlavə nəzarətə alınana qədər qatı tüsüdə sürətlə yayılıb, bir çox insan çıxışı yolu tapa bilmədiyi üçün tualetlərə qaçıb və orada boğularaq ölüblər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın, indi isə hadisənin ifasında Sevmiyor musiqisini dinləyirik.

Səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün səhnəmizdə ömrünü sənətin və mədəniyyətin hər bir sahəsinə həsr etmiş böyük şəxsiyyətdən bəhs edəcəyik. Teatr, balet, rəqs, folklor, kölgə oyunu və hətta illüziya. Ömrünün sonuna qədər yorulmaq bilmədən öz tayı bərabəri olmayan elmi savadı və əsərləri ilə zəngin mədəniyyət tariximizi işıqlandıran dahi şəxsiyyət Metin Andın incəsənətə verdiyi töhfələrdən danışacağıq. Metin And 1927-ci il iyunun 17-sində İstanbulda dünyaya gəlib. Bankir ailəsində böyüyən Metin 1946-cı ildə Qalatasaray liseyini bitirib. Ardınca isə İstanbul Universiteti hüquq fakültəsindən məzun oldu. Lakin onun zehni dərinliyi hüquq kitablarının arasında sıxışıb qala bilməyəcək qədər geniş idi. O hələ lise illərindən daxilindəki incəsənət sevgisinə bələd idi. Hüquq təhsili aldığı illərdə paralel olaraq da konservatoriyaya davam edir, Cəmal Rəşid Rey kimi dahi sənətkarlardan dərslər alırdı. Magistr təhsili üçün İngiltərəyə getməsi isə onun üçün əsl dönüş nöqtəsi oldu. Qanun maddələrinin soyuqluğu onun daxilindəki musiqi və teatr eşqinə məğlub oldu. Buna görə də yönünü tamamilə incəsənətə çevirən Metin And 1953-cü ildə Türkiyəyə qayıtdı. O öz qələmi ilə jurnalların səhifələrində sanki yeni dünyalar inşa etməyə başladı. Dövrün ən intellektual nəşrlərində musiqi, balet, opera və teatr haqqında dərin məzmunlu məqalələr yazmağa başladı. Bu parlaq bilik və təcrübə onun qarşısında Rockefeller fondunun qapılarını açdı. Qazandığı təqaüdlə New York və Londona gedərək balet, opera və teatr mərkəzində mükəmməl təhsil aldı. Vətənə qayıtdıqda isə onun üçün əsl böyük səhnə açıldı. Usta sənətkar Ankara Universiteti Dil və Tarix Coğrafiya Fakültəsinin teatr bölməsində mühazirələr oxumağa başladı. Metin Andın akademiyadakı fəaliyyəti həm də Türkiyə incəsənət tarixinin əsaslarını formalaşdırdı. O, 1969-cu ildə Osmanlı dövrünün teatrı olan təsirlərini araşdırdığı elmi işi ilə fəlsəfə elmləri doktora dərəcəsini aldı. O, yenə də dayanmadı və tədqiqatlarını daha da genişləndirməyə başladı. 1975-ci ildə Osmanlı teatrı adlı disertasiyası ilə Dosent, 1980-ci ildə isə hamımızın heyran qaldığı milli kölgə oyunlarımızı dünyaya tanıdan fundamental tədqiqatı ilə professor elmi adını qazandı. Təqvimlər 1994-cü ili göstərdikdə o təqaüd ayrıldı. Lakin incəsənətdən və yazı-pozu işlərindən heç vaxt uzaqlaşmadı. Onun savadlığı artıq sərhədləri aşmışdı. Böyük alim həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricindəki bir çox universitetdə qonaq müəllim kimi mühazirələr oxumağa davam edirdi. Onun ən çox keyif aldığı məşğuliyyət isə bir zərgər dəyəkliyi tək tarixi sənədləri toplamaq idi. Gənclik illərindən itibarən ayaq basdığı hər bir ölkədə, gəzdiyi hər bir şəhərdə kitabxanları və arxivləri dərindən araşdırırdı. Beləliklə də oğunudulmaqda olan minlərlə məlumat və sənədi yenidən gün üzünə çıxardı. Ömrünün son illərində belə dayanmadan çalışırdı. Ənəvi teatrı dünyaya tanıdan o unikal kitablarının yeni nəşrlərini hazırladı. Yeni əsərlər ərsəyə getirmək üçün yazı masasının başından bir an belə qalxmırdı. Metin And sadəcə teatr səhnəsi ilə məhdudlaşan bir şəxs deyildi. O, səhnə sənətlərinin hər bir rənginə toxunmağı bacaran universal bir dahi idi. Rəqs, musiqi, opera, balet, ədəbiyyat və hətta illüziya haqqında qələmə aldığı yüzlərlə əsəri ilə mədəniyyət dünyamıza çox şaxəli bir güzgü tutdu. Onun yazdığı hər bir kitab bugün teatr və folklor dünyası üçün əvəz olunmaz bir xəzinədir. Eyni zamanda tələbələr və tədqiqatçılar üçün onların yolunu işıqlandıran mühim bir öndər rol oynayır. Onun Dionysos və Anadolu kəndlisindən Qaragözə, ritual dramdan türk kəndli rəqslərinə qədər hər bir əsəri bu torpaqların köklərini əbədləşdirdi. O, teatr tariximizi öz dövrünün yaddaşına həkk etdi. Osmanlı dövründə türk teatrı, ənəvi türk teatrı, kəndli və xalq teatrı ənələri və Cumhuriyyət dönəmi türk teatrı kimi şah əsərləri bugün dərslərimizdə və akademik tədqiqatlarımızda müraciət etdiyimiz ən fundamental rəsmi mənbələr sayılır. Məhz bu unikal əsərlərin ən başında oyun anlayışının o heyranlıq yaradan ciddiliyini və dərinliyini təhlil etdiyi əfsanəvi əsəri gəlir, oyun və bügü. Anadolu'dakı uşaq oyunlarından tutmuş xalq rəqslərinə qədər bütün təzahürləri

ince ince işleyen bu mühteşem kitap, bugün üniversitelerimizde tedris olunan oyun ve medeniyet derslerinin de esasını, fundamental sütununu teşkil edir. Eğer bugün milli sahnemizi, köklerimizi ve tiyatrımızın hardan başlayıp hara doğru ilerlediğini layıkınca anlayabiliriksə, buna göre Metin Andın o evvelsiz emeğine borçluyuq. Metin And ənənəvi teatrın köklərini kölgə oyunundan kuklaya, məddahlıqdan kənd meydan tamaşalarına qədər əsrlər boyu keçdiyi mərhələləri dünyada böyük əks-səda yaradan tədqiqatları ilə ortaya qoyub. Osmanlının son dövrlərində Cumhuriyyətə qədər uzanan müasir teatr tariximizi qələmə alarkən Osmanlı şənliklərini, illüziya sənətini xüsusi bir şəkildə tədqiq etdi. Bundan başqa o dünya balet və opera tarixində Türk obrazının izlərini araşdırdı. Bu nəhəng araşdırma həvəsinin və məhsullarlığının arxasında bizə miras qoyduğu çox zəngin əsərlər var. Böyük alimin tam 54 kitabı və 1500-ə yaxın elmi məqaləsi mövcuddur. Dünyanın dörd bir tərəfində yüksək qiymətləndirilən bu böyük əmək saysız böyük mükafat və ordenlərlə taclandırılıb. Görkəmli elm xadimi Türk Dil Qurumu Elm Mükafatı, Türkiyə İş Bankası Elmi Araşdırma Mükafatı və Sedat Simavi Sosial Elmlər Mükafatına layiq görülüb. Sərhədləri aşan tarixi xidmətləri sayəsində Fransa hökumətinin Sənət və Ədəbiyyat Ordeni, İtaliya Prezidentinin Cəngavərlik Ordeni və Türkiyə Elmlər Akademiyasının Xidmət Mükafatı kimi bir çox nüfuzlu mükafatlarla da təltif edilib. Təqvimlər 30 sentyabr 2008-ci ili göstərdikdə, böyük alim Ankara'da keçirdiyi ürək tutması nəticəsində qəfildən aramızdan ayrıldı. O, doğulduğu torpaqlarda, İstanbuldakı yeni Topkapı qəbirsanlığında dəfn olundu. Səssizcə bu dünyaya əlvida deyərkən, arxasında pərdəsi heç vaxt qapanmayacaq zəngin bir kitabxana qoyub getdi. Əziz teatr sevərlər və bu sahədə təhsil alan gələcəyin parlaq gəncləri. Əgər teatr, incəsənət və folklor sayəsində akademik bir yolda irəlləmək, bu torpaqların köklərinə enmək istəyirsinizsə, indidən Metin Andı oxumağı və onu araşdırmağı başlamalısınız. Çünki onun geridə qoyduğu oyna Hank İrs bu sahədə sizə bələdçilik edəcək zəngin mənbədir. Unutmayın ki, gələcəyin uğurlu səhnələrini qurmaq, keçmişin o əvəzsiz yaddaşını dərindən anlamaqdan keçir. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun İlkleri başlığı altında bugün size Likya Birliği'nin paytaxtlarından Ksantos ve bölgenin dini merkezi Liton Qədim Şehri hakkında məlumat verəcəyik. Mətli Neslihan Dəyirmənçioğlu hazırlayıb. Anadolu işıq ölkəsi Likya'ya ev sahipliği edir. Təsadüfi deyil ki, Likya'nın hər bir şəhəri qədim zamanlarda bir ulduz kimi parladığı üçün işıq ölkəsi adlandırılır. Antalya vilayətinin sərhədləri daxilində yerləşən Ksantos, Leton, Patara, Olimpos və Peselis 23 şəhərdən ibarət Likya birliyinin ən əhəmiyyətli şəhərləri sırasındadır. Bunlar Anadolu'nun 1000 illik hekayəsindən bəhs edən şəhərlərdir. Simürk quşu kimi küllərindən təkrar-təkrar doğan kədərli tarixi ilə Ksantos və mifologiya əsaslanan maraqlı quruluş hekayəsi ilə Leton bu şəhərlərin qabaqçılarındandır. Aralıq dənizi bölgəsi bir çox sivilizasiyaları əhatə edir və sayısız hesabsız mədəniyyətlərlə yoğrulur. Antalyanın Kaş rayonundakı Ksantos da bunlardan biridir. Ellenistik dövrdən başlayaraq Ksantos, Roma və Bizans dövrlərinin təsirlərinin və xarabalıqlarının olduğu ən möhtəşəm antik şəhərlər sırasındadır. Ən əhəmiyyətli inzibati mərkəz və eyni zamanda Likya birliyinin paytaxtıdır. Ksantos çayının, yəni indiki Eşen çayının münbit torpaqları üzərində qurulmuş və bölgənin aparıcı şəhəri olduğu üçün sayısız hesabsız hücumlara məruz qalmışdır. Qədim dünyanın tanınmış şairlərindən biri olan Homer İlyada dastanında Ksantosu Troya müharibələrində iştirak edən əsgərlərin vətəni kimi təsvir edir. Döyüşçü xalq olduqları üçün tarixlərində məğlubiyyət sözü yoxdur. Farsların işğalı zamanı onlar öz şəhərlərini son ana qədər müdafiə ediblər. Lakin Farslar şəhərin su yolunu kəsərək cəmaatı susuz qoyublar. Daha sonra isə vəziyyət daha acınaqçılıdır. Təslim olmaqdansa ölümü seçirlər. Tarixin atası kimi tanınan Herodotun dediyinə görə əsir yaşamağı düşünməyən Ksantoslular qadınları, uşaqları, qiymətli əşyaları bir qalaya qoyub yandırırlar. Kişilər isə ölənə qədər vuruşurlar. Sonra Ksantos külləri üzərində yenidən qurulur. Şəhər müxtəlif vaxtlarda bir neçə dəfə mühasirəyə alınır. Hər dəfə yenidən qurulur. Məşhur Roma əsgəri Mark Yunu Brutun komandanlığı altında böyük müharibədə yerlə yeksan edilir. Dövrün Roma imperatoru möhtəşəm şəhərin bu vəziyyətə layiq olmadığını düşünərək Ksantosun yenidən qurulması.

üçün göstəriş verir. Şəhər yenidən salınır. Bizans dövründə yepiskos mərkəzinə çevrilir. Ərəb basqınlarından sonra tamamilə tərk edilir. Santos birdən çox sivilizasiyanın müşahidə oluna biləcəyi qədim şəhərdir. Həzin hekayəsi ilə diqqət çəksə də onu digər şəhərlərdən fərqləndirən başqa bir xüsusiyyəti də var. Likya dövründə ucaldılmış məzardaşları və qaya məzarları. Likyalılar tərəfindən bölgənin təbii materialı olan əhəng daşından tikdirdikləri qaya məqbərə məzarları hazırda ən maraqlı mədəni irs ünsürlərindən biri hesab olunur. Şəhərdə 15-ə yaxın böyük ucaldılmış məqbərə var və mütəxəssislərin fikrincə rayondan kənarda bu türbələrin nümunələri yoxdur. Likya dilində ən uzun daş yazılara da yalnız burada rast gəlinir. Ksantosda həmçinin 3 agora, 1 teatr və daş səkilərlə möhkəm şəkildə üzə çıxan böyük bir əsas küçə var. Qədim teatrda diqqət çəkən dərin orkestr çuxuru bu tikilinin Roma dövründə qladiator döyüşləri üçün istifadə edildiyinin sübutudur. Teatrın səhnə binasının və birinci mərtəbəsinin ön dekorasiyası günümüzə qədər gəlib çıxmışdır.

Santos xarabalıqları qədim Leton şəhəri ilə birlikdə Likya sivilizasiyasının orijinallığı və qazıntılar zamanı ortaya çıxan tapıntıların əhəmiyyətinə görə UNESCO-nun Dünya Mədəni İrs siyahısına daxil edilmişdir. Qədim dövrdə Likyanın dini mərkəzi olan Leton Xantosdan cəmi 4 kilometr məsafədədir. Liton şəhərinin qurulması mifoloji hekayə ilə izah olunur. Liton şəhərinin qurulması tanrılar tanrısı Zevisin ilahi Leto ilə münasibətindən ikiz uşaqları olub. İlahi Leto ikizləri Apollon və Artemidiyanı götürərək Aralıq dənizi sahillərinə qaçır və Likyada bir yerdə məskunlaşır. Mifologiyaya görə Leton tanrı Apollon və Artemidiyanın anası Letonun adına salınmış bir şəhərdir. Tarix boyu Leton Farsların, Karyalların, Ellinlərin və nihayət Rum imperiyasının hakimiyyətinə daxil olub. Apollon və Artemida kimi böyük ilahların adını daşıyan şəhər keçmişdə Xantosu bağlı bir ziyarətgah sahəsi idi. Lakin sonralar onun əhəmiyyəti getdikcə artaraq bütün Likya bölgəsinin ziyarətgahına çevrilmişdir. Ziyarətgahda hazırda Leto, Apollon və Artemida məbədləri, abidəvi fəvvarə və Roma teatrının qalıqları var.

2200 il əvvəl tikilmiş teatr qədim Liton şəhərində günümüzə qədər gəlib çıxan tikillər arasında ən yaxşı vəziyyətdədir. Şəhərdə aparılan qazıntılar zamanı üç məbədin qalıqları, abidəvi fəvvarə və bəzi yazılar gün işığına çıxarılıb. Şəhərin ən böyük məbədi Apollon və Artemidanın anası Leto'ya həsr olunmuş Leto məbədidir. Məbədin yanında Yunan, Arami və Likya dillərində yazı da tapılmışdır. Digər məbəd isə Yunan mifologiyasında incəsənət, musiqi və ilham tanrısı Apollonun adına tikilmişdir. Bu iki məbədin ortasında digərlərindən daha kiçik olan Artemida məbədi yerləşir. Qazıntılar zamanı Artemida və Apollonu təmsil edən və içərisində ox, yay və lira olan mozaika aşkar edilmişdir. İşıq ölkəsi Likya birliyinin hər bir şəhərindən ayrı-ayrılıqda danışmaq, onlar haqqında məlumat vermək uyğun olardı. Bu şəhərlər buna layiqdir, lakin təəssüf ki, vaxtımız buna imkan vermir. Buna görə də bu təsirli sivilizasiyanın qalıqlarını izləmək istəyənləri Türkiyənin ilk uzun məsafəli piyada

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçədək. Türkiyə Xarici Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Nazir Hakan Fidan bu gün Parisdə Ukrayna mövzusuna keçiriləcək Könüllülər Koalisiyasının liderlər samitində iştirak edəcək. ABŞ İran cənubundakı şəhərlərinə hücum edib, nəticədə çoxsaylı partlayışlar baş verib. İran dövləti bölgədəki ABŞ-a məxsus hərbi bazaları hədəf alan geniş miqyaslı raket və PUA əməliyyatına başladığını bəyan edib. Ukrayna ordusu bir gecədə Rusiyanın kölgə donanmasına aid 14 gəmiyə zərbə indirib. İsrail işğal altındakı Şərqi Qüdsün Fələstinlər yaşayan Umlison məhəlləsində təxminən 450 qeyri-qanuni yaşayış evinin tikinti planı təsdiqləyib. Suriya Prezidenti Əhməd Əşara Bəşər Əsəd rejiminin 2024-cü ildə süqut uğramasından sonra ilk dəfə toplanan yeni seçilmiş parlamentin açılışını elan edib. Sudanda antiterror məhkəməsi Çevik Dəstək Qüvvələrinin başçısı Hamid Dikimi tanınan Məhəmməd Həmdan Daqaonun qiyabi olaraq ölüm cəzasına məhkum edib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texnikiyyətdə isə Recep Özdənbəydi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və ya sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Türkiye Ovası dolqunlarında sonra haberler. Azərbaycan ilbaşı İlham Əliyev, Türkiyə bilən Azərbaycan arasındakı münasibətlər kurşu illərgə urnak, kurşular da Türkiyə xəm Azərbaycan kibik iş itərgə deyiş, deyib bildirdi. Əliyev, 4-cü Şuşa Global Media Forumunda qatnaşuşular bilən tübək xəm global tərəqiyyətlərini bəyələdi. Əliyev, siyasi, iqtisadi, energetika, bəlinişlik xəm xalqqara münasibətlər ölkəsində xizmətdaşlıq dərəcəsinə küs solğandı dünyada, birbisinə Türkiye hem Azerbaycan kadar yakın, birbirisinin bu kadar yoklaşı hem birbirisiyle bu kadar dost bulan başka iki il bulmağın asıqlap bulaydı. Bu, halklarımız hem illerimiz için zor kazanış birge bulganda biz köpke küştürek. Debatte Azerbaycan devlet başlığı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasibetlerinin regional tutarlılık hem hizmetdaşlık cihetinden de mühim element buluğuna ihtibarını jalb etken Aliyev tübendikçe devam etti. Şuluk vaqtda bu qorqınışsızlık cihetinden de mühim faktor. Çünkü biri de Şuşa'da 5 yıl ilk Türkiye ilbaşı bilen birge Şuşa deklarasiyasına kol koyduk. Bu dokument münasibetlerimizni birlikdaşlık dərəcəsinə kötərdi. Şulay edib, biz qardaş hem dostuna tügül, şuluk vaqtda birlikdaşlardı. Bir bizgə nərsədir bula ikən, ikinci biz barlıq mümkünlikləri bilen mınan işinə xərbi potensial da kirin. Qardaşın yoqlar üçün yanında bulacaq. Əliyev, oxşaş tomurlarga ia bolu, yoki buruk til g'oyasidan kelu, har vaqt mundi negizni tug'dirmay, kirisincha. Qay vaqt bir tilda silashuvchi xalqlarning bir-birisi bilan sug'ishuvini ko'ramiz. Buruk dinda bo'lgan kishilarning bir-birisini o'tiruvini o'tirun bilamiz. Shunga ko'ra Turkiya bilan Azerbayjon orasidagi munosabatlar ko'rishi yillar uchun o'rnak bo'lib turadi. Ko'rishlarda naq Turkiya bilan Azerbayjon kabi bo'lar xat deyish dedi. Tinchlikni tashviq etuvda medianing missiyasi haqiqatni yangidan turg'izu ham ishonishni qobat tuzu deb atalgan. 4-shu Shusha Global

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 13-ünü olan Azərbaycan rəndəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırdan Qarabağda ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Rəcəb Özdən bəydir. Verilişimiz Türksatın 13.685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Hariciler Nazirliği'nin yaydığı malumata göre, Nazir Hakan Fidan bugün Paris'te Ukrayna mevzusunda geçirilecek Gönüller Kolezyası'nın liderler samitinde iştirak edecek. Hakan Fidan'ın samitte Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil edeceği kayıt olunup. Görüşte Hakan Fidan'ın hemkarları ile 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da geçirilen NATO samitinde kabul edilen kararların Ukrayna için potansiyel neticelerini müzakere edeceği bildirilir. Hakan Fidan'ın summit çerçevesinde Türkiye'nin Ukrayna müstakilliğini, suverenliğine ve arazi bütünlüğüne desteğini bir daha dile getirmesi gözlenilir. Nazir hemçinin Rusya-Ukrayna muharebesi konseptinde cephe hattındaki son vaziyet ve muharebenin başa çatması istikametindeki diplomatik seylerle bağlı resmi Ankara'nın mövgeni bölüşecek. Gecedeki Hakan Fidan summit çerçevesinde Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna nümayende heyetlerini yeniden danışıklar masasına kaytarmaya hazır olduğu vurgulanacak. Türkiye Milli Keşfiyat Teşkilatı'nın resmi internet saytında xüsusi kolleksiya bölmesinin fotoşekilleri hissesine yeni şekil əlavə edilib. Sözgedən arxiv fotosu 1901-ci ildə Razqradda anadan olmuş və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin heyətində mühim vəzifələr icra etmiş Arif Necip Kaşqatıya məxsusdur. Fotoşəklin yanında Kaşqatayın həyatı və fəaliyyəti haqqında aşağıdakı məlumatlar yer alıb. 1901-ci ildə Razqradda anadan olan Arif Necip Kaşqatı 1931-ci ildən 1950-ci ilə qədər şəhid olana qədər Balqaristanda Milli Təhlükəsizlik Kəşfiyyatının daxilində mühim vəzifələrdə çalışmış, Türkiyəyə qarşı yönlən kəşfiyyat fəaliyyətlərinin qarşısının alınmasında böyük rol oynamışdı. Trakiyada bir çox İstanbul qəzetinin müxbiri kimi fəaliyyət göstərən, Balqar dilini mükəmməl bilən və Balqaristandakı Türk soydaşlarımız arasında Cənab Hristo ləqəbi ilə tanınan Kaşqatı